0: naato uu hun maanta hoos iciqayo waxaan reediya xijaalaho daqaa yicbiya hun iblo xajito wadii kimetsoqolo nabaay soqsoobla azii socoqsana nabare intaa anada loo hajaalbaa tarramaan xajiq tarram kala tibisay kamsa qabil tamas tuwi kula la khalta gur khamsa mustataha khale zabit gafanna marka maalati tibisa abu kullu khalta gur isi himshasha yatsakh ya albat nokul zohana kin hna zarana way khatra bishna ay nabaran fajana yiblum amna tas wa khatra hna tokus bin tmat fajina de tokus gibar sala ya lhiji tokus mo ta hada ngab la la tokus tabay tokus zid la kada lahu tsay fi sa khani already bugunna ati lan tmarka bakhta gonno khana harwasa zamana tokus yiblo mo ta hari mo zowadi saha naa taqala min fajal ulul lahu taqala min fajay ngada rasu tabru tahrimi insu zohana gna tuan zi misti muqasal nabaran uy tsamun tibtsay ulul yam tsalay ana hada idari di xizay ta nabar kwa wata khof mabali ta ba tibtsayna intay ngobro hakimna tagu ta hamshan neeran hafa binna zi uru la aligena ti demkum de fasna gna already tidla ka ti gize nay mutqasin abnay hada gawan sal nabaran abnay zero gize tana ma tafsira tra idhimna nuu gun bizikal mun zirna allo abzu wan zi bitsay fisaha malatiyo batti tsagamna lagibu markab yahan wasan su khani 75 mm sal nabaro bitsay fisaha isuwa malati markab horeed win darga zigbar geenaalu ina malasi hasina ina khan bin khidna fulay bat wagan fisad nabare bimad madfa' sal nabare sugir harimo admi'i wayna bihaqi sigab makonna dilo 10 7 ad xirna xamdu rabnaa xabareeta malati abzu wan zi nahna bal tirkim mustaqara tsannane izi bisayna ingal bidigereen blon suuf bigas kollo qurb ra khabanni yimatsakallo ho yimatsakumallo khulanna walan tamatsanna digeber habereta yellen ayn xiziyu balu jibrom ti bisayna win tashim sulad hon kollo tetum tetu gas le nawrna bal nusa hejis nusa dhan ile yiwatsi tawalda qalat neeru mukatal azazi abza botana ay alla ta bishalla tariha min sashim alla botana ay azi bulalla muhambasit ab abta muhambasit ab akhoyna muswad halima yirahawuni muzkhonati habareta ani ti bota abtu antu asal nabun ta botana ay hakim neeratna antna lamun la bas ni ayni gubrole leitiu abtu antu zkhon mabrahadin boran batsa abana ayni gubrole ma bahamas bulo ma bana matsi ኣብ ምፃናት ምፃይናዊ ነብርዶም ክልቲኦም ሕክምና ኸዱ እቲ ምፃይ ሳሙኤል ምሕረት ኣብ ሕክምና ምስ በፅሐ ይስዋዕ
1: ንሃና ፃፀ ምስ ሓርማ እዚ እ ፃፀ ምስ ሓርማ ስለ ዝኾነስ ጓንፈካ ግን መሬት ያ ተዓገስ ብስታሕቲ ደረጃ ታእሽ ክትገብረላ ትዋጋ ኣላ ወይ ስዋዕላ ትኽእልሃ እዚኣ ግን ኣላ ሓደምቲ ተሰውኡ ኳስ ኣብታ ፋይበር ካ ሒዝካ ያ ክትከይድ ኣልሜን መሬት ግን ኩዕት ኩዕት ኣቢልካ ክትቆብሮ ትኽእል ግን ኣብኣ ሒዝካ ትኸይድ ስኢልካ ክድርዮ ይትኽል ምክንያቱ ድርቢ ድሕር ኮንካ ኣንከር ጌርካ ክድርዮ ኣለካ ጠልመ ዘጎ ኣብ ድሕሪ ድርቢ ኸ ፀበለል ክብል ፀበለል ክብል ሓደ ብፃይካ ኣይትቅበለን ብዙሕቶም እ ኣብዚ ንፂና ኢና ቀቢርና ባሕሪ ሰው ጃልባ ሰው ንፂና ኢና ሕጂ እዚ እምበር ባሕሪ ኩናት ኩናት እዩ ኣብ መሬት ኮይኑ ኩናት እዩ ኣብ ባሕሪ ኮይኑ ኩናት እዩ ብፍላይ ተመዛዛን ምዕባለ እንተልዩ ኳ በቲ ዝነበርና ከምዚ ዝብለካ እዩ መሬት ኣነ ከም መሪጫናተይ መሬት ክመርፅ ትኽእል ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩካ ኢኖ ፀገማ ሲ ኣብ መሬት ከተዋሐዶ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ብኣጋጣሚ ንሕና ዘጓነፈና ፀገማት የለን ኣብ ባሕሪ ግን እቲ ዘማዲ ኣብ መሬት ንድሕሪ ኮይኑ ሲ ሓንቲ ምሽተ ሰብ ገለ ንድሪ ኮይኑ ሓሙሻይ ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ ናብ ገ ኣብ ግን ሓሙሽተ ካ ንድሕሪ ገለ ኮንካስ ክትልእካ ይትኽእል ኢኻ ኮይኑ ተሪፉ ሬድርክ ከም ገለ እንትኮይና ከዓ ሓንጎልካ ዝኣዘዘካ ስራሕ ወይ ሓንጎልካ ዝመርሓካ ክትገብር ትኽእል
2: እዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ መዳይ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ኣብነት ጥራይ ነቕርቦ ዘለና እዩ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ነቲ ኣብ ቀጻሊ ኩናት ምውጋእቲ ዘጋጥሞ ተጋዳላይ ወላ ካብ ውሱን ዓቐን ይኹን እምበር ኣብ ሕክምና ኣብ ጽንሐሉ እዋን ቅያር መግቢ ንኽረክብ ዓሳንቂጾም ንወጋእትን ቤት ትምህርቲ ሰውራን ኣብ ምቕራብ ብዙሕ ጻዕርታት ኣካይዶም እዮም ሓይሊ ባሕሪ ንዋናዊ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ከይተሓፅረ ንነዊሕ ዝጸመተን ንመጻኢ ኣብ ቁጠባ መሰረት ክኸውን ዝኽእልን በቲ ናይ ሽዑ ዓቕሙ ብምዕቡል ኣገባብ ሕርሻ ዓሳ ከተኣታቱ ጀሚሩ እቲ ፈተነ ኣብ ዓወት ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ግን ናጽነት ስለ ዝመጸ እቲ ኣብ በሪጠ ዝተጀመረ ምፍሪ ዓሳ ቀጻልነቱ ይተረኣየን